teche mada ya bodwi mu moje die mufu sane ayekan ye ka atiasefon program yi e revival prayer time ena wuti na me asofo akesie ewo fidwe mu ha ye dengo sira bebo ngusire mu ni ejina onyametumi ni na ho odenso na ya

sese ekunu eyire ema ebusua obi aho te sen ejide se onyankopo adum obi aho ye yeso eruade adum ye ho ye ye ho ye papa papa yegusua ewishi ememe nyina se eruade ema mo awoda pa na ontum kwa no mama ho den sumi dia ye mudia

uno ye no ma ewo yesu dimo asare uno ye no ma ewo yesu dimo boy 7 uni uyire ene o ma mame pokua uni ukoni o ma efiafema uni o ma oba ya konongo uni o ma ene onana no

Adeshie mamu nyina hamwa kwa badimba sempa 94.7 FM so eneso odumfo no adum yen wode nkwa che yen esaso ye fiada ene ye ka fiada sem no nebe fiada ebe twato ewo ayehun bosome enna kan no ye ka na ese ne toso aduonu ensiamu ene yesi e the 26th day of June 2026 it's the last Friday ye benya ewo June bosome inu mo ena netwede ampo adum yen ya ya shame wo no se wutie yen na your my gan amu e ya mnonio wiasia fana ba bia ana sempa 94.7 fm so ena wutie ye fria ekosi sen dwumadie ena ne bre aso ye wose ye de ebre mo fri sabe ye kopim se no nsia ebebo apamu ena ye si adwa edi dwumadie ebre mo nti ene wafidie da habusua ye mo ha ye mo akwa ba ye da wase so se wo de afidie no ato ha sei